gadw sioldeb beddi milwyd ar oriau bele gadw sioldeb bala legeg